0: بی سی مو لنړی خبروي
1: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې جالب ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه
2: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه.
3: د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومني. امریکا او ایران د جګړې ودرول لپاره د وی هوکړې اعلان کړي. د خبرو یو منځګړی پاکستان وایي تړون به جنیوا کې لاسلیک کیږي.
4: تاریخي
5: که خدای کول د دې تاریخي هوکړې رسمي مراسم به د جمعې په ورځ په جنیوا کې ترسره شي.
3: په نړیواله کچه د دې هوکړې تود هرکلی شوی. او اسرائیل وایي له لبنان به خپل پوځیان نه وباسي. دا پرمختګ څومره مهم دی.
6: دا یو لوی پیشرفت دی. نور مذاکرات تر لار پرانیزي هغه به ستونزمن هم وي او مشکلات به هم ځان سره لري.
3: کابل کې په موټر د درې ونجونو جوبلونکي نیول شوی دی.
7: د پیښې عامل تر قانوني څېړنو لاندې دی. د قضیې په اړه لازم اجراءات روان دي.
3: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې. زمونږ غاغله بی بی سی په دوی میسترګي خبرونه کوي. د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې ودرولو د

0: وکړي د اعلان پراخ نړیوال هرکلی شوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ د هوکړې په تړاو باندې دا اعلان د امریکا ولسمشر تیره شپه وکړل. د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د ودرولو د هوکړې د ایران د ارکلی ترڅنګ دواړو خواوو ویلي چې د دغې جوړجاړي له مخې به هرمستنګۍ پرانیستل کیږي او امریکا به د ایران سمندري کلابندي ختمه کړي. ایرانیو رسنیو د دې هوکړې 14 مادې هم خپرې کړي چې پکې د ایران په کورنیو چارو کې د امریکا د لاسوهنې د نه کولو د ژمنې په ګډون د ځینو ټکو یادونه شوې، خو دا په رسمي توګه نه دي تایید شوې. په پام کې دا چې شوې هوکړه د جمعې په ورځ د جون د میاشتې په 19 په سویس کې لاسلیک شي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د پارلمان مشر محمد قالیباف به دې مراسمو ته ورځي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا لا معلومه نه ده چې څوک به د ایران له لوري په تړون لاسلیک کوي. تفصیلې له ابراهیم امیری اورو.
1: د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل لیکلی د ایران له اسلامي جمهوریت سره هوکړه بشپړه شوی او له دې عمله یې ټولو ته مبارکي ویلې ده. خاغلی ټرمپ زیاته کړې د هرمز تنګی د له حق لوبور پرته په بشپړه توګه پرانستل شي او په ورته وخت کې پر ایران د امریکا سمندري کلابندۍ د پایته رسولو خبره کړې ده. دغه راز د پاکستان لومړي وزیر شاباس شریف هم اعلان کړی چې دواړه هیوادونه هوکړې ته رسېدلې او د راتلونکي جمعې په ورځ به لاسلیک شي. هغه د پاکستان په پارلمان کې په دې تړاو وویل،
2: تاریخي معاهده کې باضابطه تقریب ان شاء الله
3: که خدای کول د دې تاریخي هوکړې رسمي مراسم به د جون میاشتې په 19 د جمعې په ورځ په جنیوا کې ترسره شي. د خدای په فضل او کرم به د دې مراسمو کوربتو پاکستان کوي.
1: دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی د دغه هیواد له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې تایید کړه چې هوکړه بشپړه شوی او په شپېتو ورځو کې به د خبرو دوهم پړاو پیل شي.
4: که د خبرو په دویم پړاو کې چې په شپېتو ورځو کې به پیل شي او وروستۍ هوکړه هم وشي، بیا نو طبیعي ده چې زموږ لپاره به د وروستۍ پریکړې عملي کول اړین وي.
1: د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس فاکس نیوز خبری اژانس سره خبرو کې ویلي ولسمشر ټرمپ پر دې بریالی شوی چې د ایران له اړخه ګواښ له منځه یوسي. هغه همداراز ویلي چې له ایران سره هوکړه کولی شي چې منځنی ختیځ د راتلونکو 500 کلونو لپاره په بنسټیزه توګه بدل کړي او په وینا یې اوس به په منځنی ختیځ کې د بریا او هوساینې نوی دور شونی شي. د منځنی ختیځ لپاره د بی بی سی خبریال جان ډنسن هم وایي وروستۍ هوکړه به په راتلونکو شپېتو ورځو کې وڅېړل شي او د شوې هوکړې جزئیات نه دي په ډاګه شوي.
5: تر اوسه ډېر جزئیات نشته، دا د پوهاوي یا تخلیک دی، وروستۍ تړون نه دی. اصلي او وروستۍ هوکړه به په راتلونکو شپېتو ورځو کې وڅېړل شي او خبرې به پرې وشي. هیله ده چې دې موده کې به جګړه په بشپړه توګه ودرېږي. نو موږ دومره پوهیږو چې د ډونالډ ټرمپ لپاره تر ټولو مهمه خبره د تیلو د لیږد بهیر د بیرته پیلېدو ده. دا هغه څه دي چې د پوهاوي په دغه یادښلیک کې راغلي دي، خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه پکې جزئیات نشته چې ایران به خپل پاخه شوي یورانیم وسپاري او کنه. همداراز دا چې د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام سره به څه کیږي.
1: ایرانی رسنیو له امریکا سره د دغه تړون 14 مادې ور لمخه خبرې کړې وې، خو د دغه مادو رسمي پخله نه ده شوې. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس مهر نیوز ویلي د لبنان په ګډون په ټولو جبهو کې اوربن د امریکا لخوا د ایران په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې ژمنه، د امریکا سمندري کلابندۍ پای ته رسول، په 150 ورځو کې د هرمز تنګي بیرته پرانستل، د امریکا او متحدینو لخوا د ایران د بیا رغونې لپاره لږ تر لږه د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت پلانونه، د ایران د تیلو او انرژي پر محصولاتو د بندیزونو لری کول، د ایران لخوا د اټومي وسلو د نه پراختیا ژمنه او د امریکا لخوا ژمنه چې په سیمه کې بخپل پوځي حضور نه ډیروي او پر ایران باندې وی بندیزونه نه لګوي په دې هوکړه کې شامل دي.
0: ابراهیم امیری وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي او نورو نړیوالو مشرانو د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړې هرکلی کړی او ټینګار کوي چې په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره اړینه ده چې شوې ژمنې عملي شي. ځینو مشرانو د هرکلی ترڅنګ په سملاسي ډول د هرمز تنګي د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. که څه هم اسرائیلو د هوکړې په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو ځینو سیاستوالو یې پر هوکړې نیوکې کړې دي. د اسرائیلو د مالي وزیر ویلي چې دا هوکړه د اسرائیلو او ټولې آزاد

0: د نړۍ لپاره خنده. د دفاع وزیر بیا ویلی دی چې اسرائیلی ځواکونه به په لبنان کې د تل لپاره پاتې کیږي. په همدې حال کې د اروپای کمیسیون مشر ویلی تر هغې چې لبنان په اور کې سوځيږي منځنی ختیځ کې د سولې ټینګښت شونې نه دی. په دې حق له نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې شکیبا حبیبي وړاندې کوي.
1: د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د امریکا او ایران ترمنځ د شوې هوکړې هرکلی کړی او ویلي دی دا د شخړې د سوله ییز اواري پر لور یو مهم ګام دی. د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی چې د پاکستان ترڅنګ د امریکا او ایران ترمنځ خبرو کې د منځګړي رول لوباوه د هوکړې د هرکلی ترڅنګ ویلي چې له ټولو خواوو په راتلونکو خبرو کې په مثبت او رغنده روحیې د ښکېلتیا تمه لري چې دا پرمختګ پیاوړی شي. د برتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر شوې هوکړه د جګړې د ختمولو، سیمه ایز ټیکاو ډاډ منولو او د هرمز تنګي بیا پرانستلو لپاره یو خورا مهم ګام بللی دی. هغه له دې امله ولسمشر ټرمپ او منځګړو هیوادو ته مبارکي ویلې ده.
2: And I congratulate President Trump, the mediators from Pakistan and Qatar and all those involved.
3: زه ولسمشر ټرمپ او د پاکستان، قطر او نور هیوادونو منځګړو ته مبارکي وایم چې په دې پرمختګ کې ونډه اخیستې ده. دا یو ډېر لوی مهم شیبه ده. موږ له اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې او دا ډېره اړینه ده چې ټولې خواوې له دې فرصت نه د سیمې د ثبات لپاره ګټه واخلي او د هرمز تنګۍ د آزاد تګ راتګ لپاره پرانیزي چې له دې سره به دلته په بریتانیا او نړۍ کې پر خلکو اقتصادي فشار کم شي.
1: ښاغلی سټارمر زیاته کړه چې د تلپاتې سولې لپاره به له خپلو متحدینو سره ګډ کار روان ساتي. هغه ټینګار وکړ چې د هر ډول سولې د دوام لپاره د ژمنو عملي کېدل اړین دي چې په وینا یې په هغو کې د ایران اټومي پروګرام هم شامل دی او د بریتانیا دریز ثابت او روښانه دی چې ایران ته باید هیڅکله اجازه ورنه کړل شي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. فرانسې، جرمني او ایتالیا هم د شوې هوکړې هرکلی کړی او له بریتانیا سره یې په یوې ګډې اعلامیې کې د هرمز تنګي بیرته پرانستل ډېر مهم بللی دي. د جاپان لومړی وزیر سانا تاکایچی هم د دې هوکړې هرکلی کړی او هیلې څرګنده کړې چې له دې وروسته به د هرمز تنګي له لارې په آزاد او خوندي ډول تګ راتګ باوري شي او د ایران د اټومي پروګرام او نورو مسلو په اړه به ژر تر ژره وروستۍ هوکړې وشي. د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنیزي هم هیله خوده چې دا هوکړه به تلپاتې سول راولي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا وندرلند د هوکړې د هرکلی ترڅنګ ویلي اوس لومړی توپ دا دی چې دغه هوکړه د ټول اړخونو لخوا په چټکه او بشپړ توګه پلی شي. د نوموړي په وینا د هرمز تنګي له لارې د بیړیو آزاد او خوندي تګ راتګ سیمه ایز ثبات او نړیوال اقتصاد لپاره اړین دی. هغه ویلي دغه هوکړه منځنی ختیځ کې د سولې او امنیت په تړاو د لا پراخو خبرو دروازه پرانیزي او په وینا یې تر هغه چې لبنان په اور کې سوځي منځنی ختیځ کې د سولې ټینګښت شونی نه دی. د اروپایي کمیسیون مشر ویلي اروپا یو ځل بیا له ټولو اړخونو غواړي چې د لبنان ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي او رښتینی اوربند عملي کړي.
0: شکیبا حبیب وا د منځنی ختیځ چارو کارپوه صفت الله صافی مې پوښتلو چې د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړه څومره مهمه ده او د عملي کېدو په مخ کې احتمالي ننګونې څه کېدای شي؟
4: کوری دا تړون د دوه جګړو نه وروسته یعنی د امریکا او د ایران ترمنځ دغه تړون راغی او ډیری ډیپلوماټیکي هڅې چې ډیری د سیمې هیوادونه او نړۍ پکې ښکېل و او د ډیرو مشکلاتو او د ډیرو خبرو او بحثونو او د ټکرونو نه وروسته رامنځته شوې. بناً دا یو لوی پیشرفتي پر دې معنی چې د جنگ او د سولې په معادله کې اقل د سولې په وړاندې باندې یو لوی قدم واخیستل شو په منځنی ختیځ کې. اما دا پر دې معنی نه ده چې هر څه پای ته رسیدلې دي. دا یو ابتدایي تړون دی او د دې دا تړون نورو مذاکراتو ته ژورو بحثونو ته لاره پرانیزي. هغه به ستونزمن هم وي او مشکلات به هم ځان سره لري. وګورو چې دواړه روري څنګه په اول مرحله او دویمه مرحله د دې تړون مدیریت کوي.
0: طبعا په دغه مشکلات او ستونزو کې یو هم د ایران د اتم برخلیک دی. کسام تر اوسه پورې په دې تړاو باندې په سرګن ډول څه نه دی ویل شوی. فکر کوي چې دغه مسلې ته په کتو او دغه راز د اسرائیلو دریس ته په کتو چې په لبنان کې که جګړه دوام کوي فکر کوي چې دغه تړون به څنګه چې تمه کیږي هغه ډول پایله ولري.
4: د اټومي یعنی د ایران اټومي برنامه یو د هغې پروګرامونو څخه و چې همیشه د ایران اړیکې د نړۍ سره ننګولې. دا ستونزمنه مسله ایرانین په یو نظر دې مسلې ته ګوري او نړۍ په بل نظر ګوري. څوک یې د خپل امنیت لپاره تهدید بولي او ایرانین دا یو امتیاز او خپل حق بولي. مګر مهمه دا ده چې دا یقیني شي چې د دغه مذاکراتو او ډیپلوماتیک بهیر په نتیجه کې چې ایران به اټومي وسله په هیڅ شکل باندې لاسته نه راوړي. او دا هغه څه دي چې امریکا په اوس

0: مرحله کې په دې باندې ټینګار کوي او وګورو چې راتلونکي مذاکرات څه ډول دغه هدف ته رسیږي دواړه لوري. دا ستونزمنه مسله ده سمه ده، اما په عین وخت کې جنگ او جګړه دا وښودله چې هغه اهداف چې د خبرو د لارې ممکن کېدلی سي د جګړې د لارې شاید ممکن نه وي.
1: خیر، که دغه حالت ته سړی ګوري د 18 د فبروري وضعیت یې ورستانه کړلو، هغه وخت مانده د اتوم په سر باندې خبرې وي، اوس پوښتنه داله چې ګټه چا وکړه؟
0: ګوره، یو لوری هم بایلونکی نه دی، اما یو لوری هم پوره ګټونکی نه دی. اهداف متفاوت دي، پر دې معنی چې هغه اهداف چې امریکایانو په 23 د فبروري باندې اعلان کړل او اوس یې لاسته راوړي دي، زه فکر کوم هغه نسبي دي، تکتیکي لاسته راوړنې لري. ایران یې شاید دې ته مده کړی وي چې په دغه اټومي مسایلو باندې په یو جدي بحث کې د امریکا سره داخل شي، شفاهي تعهدونه هم په یو ډول باندې د منځګړو د لارې اخیستل شوي وي، اما په عین وخت کې د ایران لپاره هم ډیر څه دوی د لاسه نه دي ورکړی. د نظام بقا د دوی لپاره اساسي اصل و، هغه پر ځای دی. په سیمه کې د دې جګړې نه وروسته د ایران امتیاز زه فکر کوم د هرمز د تنګي په اړه باندې د جیو پولیټیکل مسله ته چې کله راسو، ایران هم یو لړ لاسته راوړنې لري. نو زه فکر کوم چې دا د بورد معادله ده اقل د دې په دې مرحله کې. اوس وګورو چې څوک کولی سي چې ډیر امتیازات په راتلونکي دوه میاشتو کې، چې دا به ستونزمن سخت مذاکرات وي او خپل مخالفین هم لري، بالخصوص چې معلومیږي داسې چې اسرائیلي فاکتور د دغه تړون ناراضي نه ښکاري او په یو ډول نه ډول به دوی هڅه وکړي چې دغه راتلونکي مذاکرات د خپل د نفوذ د تاثیر لاندې راولي.
1: د اسرائیلو کې تونلارو ویل دي چې په دې برخه کې په دغه تړون کې شریکان نه دي. کله چې حالات داسې، فکر کوي چې یو ورځ به اسرائیل هم په دې کې شاملېږي؟ یعنی دغه یو چیلنج دی په دې برخه کې چې هر ډول یو جوړجاړی مخې ته راتلونکي کې راځي.
0: ظاهرا خدا سے ښکاری چې اسرائیلی لوری په دغه تړون کې ناکام اړخ ښکاری، ځکه د دوی هڅه دا وه چې اقل د دوی اول د ایران او امریکا ترمنځ توافق تر سره نشي، او دویمه هڅه دا وه که تر سره کیږي باید د دوی ګټې هم په کلي ډول پکې نظر کې نیول شوی وي، چې هغه د دوی د نظر د ایران د اټومي برنامه تر څنګ د ایران

0: تو د میز نه او هغه څه چې نسخه چې راوتې ده د دغه تفاهم یعنی ابتدایي تفاهم دا لري شوې ده. اسرائیلیان فکر کوي چې د دوی ګټې په هغه شکل چې باید په نظر کې نیول سوی نه دي نیول سوی. دا یو تهدید دی د راتلونکي سوله ییز بهیر لپاره، اما په عین وخت کې دا هم باید د پامه ونه غورځول شي چې اسرائیل د امریکا نه پرته د ایران په وړاندې باندې د عمل انتخابونه محدود لري. او زه فکر کوم د دوی توانایي په هغه حد کې نه ده چې بیا د امریکا د حمایت یا د هغوی د مرستې نه پرته د ایران په وړاندې په یوازې توګه باندې عمل وکړي. نو بنا انده هغه څه دي چې دغه تړون شتواله یا په اصطلاح دوام ممکن کوي.
1: د منځني ختیځ د چارو کارپوه صفت الله صافی و چې د امریکا او ایران ترمنځ د تړون په اهمیت را سره خبرې کولې. که هم د آسیایي مارکیټونو په ګډون په ټوله نړۍ کې د هوکړې اعلان وروسته د تیلو بیې ټیټې شوې دي، خو ځینې شنونکي پر دې باور دي چې ښایي څو اونۍ وخت ونیسي چې د تیلو لیږد تولید او د هرمز تنګي له لارې د تیلو وړونکو بیړیو تګ راتګ عادي حالت ته وګرځي. ځینې پر دې باور دي چې تر هغه چې وضعیت عادي شوی نه وي ښایي پر بازارونو بې باوري همداسې روانه پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې اورو چې شبنم خان دوران وړاندې کوي.
2: وروسته له هغه چې د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د درولو په اړه هوکړه اعلان شوه، په آسیایي بازارونو کې هم د اومو تیلو بیې ټیټې شوې. د یو بیلر اومه خامو تیلو بیه له نږدې 15 سلنې ټیټېدو سره څه باندې 3 ډالرو ته راکمه شوه. خو د انرژي د بازارونو شنونکې وندنا هری وایي چې د هوکړې د جزئیاتو د نشټوالي له کبله ښایي پر بازارونو اندېښنې او بې باوري پر ځای پاتې شي. هغه اټکل کوي چې دا وضعیت ښایي د تیلو بازار د یوې اونۍ لپاره له ناڅرګند حالت او له ډیرو بدلونونو سره مخامخ کړي. په وروستیو میاشتو کې د نړۍ د انرژي بازارونه له سختو بدلونونو سره مخامخ وو او بیې به ډیر کله له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې د پرمختګونو په غبرګون کې په چټکۍ لوړېدې او ټیټېدې. د یو بیلر اومه تیلو بیې چې له جګړې وړاندې شاوخوا 70 ډالره وو، د جګړې پر مهال 140 ډالرو ته هم لوړه شوه. د انرژي کاربوهانو هم خبرداري ورکړی چې د هرمز تنګي له لارې د تیلو لیږد به ښایي ژر د جګړې له مخکیني حالت سره برابر نشي. د تیلو د یو شرکت کارپو انډریو لیپو ویلي چې لومړی د دې اړتیا ده چې له دې سمندري لارې ماینونه پاک شي، او دا کار ښایي له 2 اونیو تر 2 میاشتو پورې وخت ونیسي. د هغه په وینا د تیلو ګڼې بیړۍ د همدې لارې پرانیستل کېدو ته په تمه دي، او د تیلو د تولید بیرته پیل او د بیړیو د بارولو بهیر عادي کېدل ښایي 2 اونۍ وخت ونیسي. د بی بی سی د اقتصادي چارو خبریال فیصل اسلام هم په دې تړاو خپل شننه کې ویلي چې دا به یو څه وخت ونیسي چې د هرمز تنګي له لارې بیړۍ د پخوا په څیر تګ راتګ پیل کړي، او ښایي میاشتې وخت ونیسي چې په سیمه کې د ګازو زیانمن شوي تاسات بیا په فعالیت پیل وکړي. هغه وایي شوی هوکړه نازکه ده، خو اټکلونه دادي چې ولسمشر ترامپ به پرې نږدي چې زیانمن شي. هغه هم په داسې حال کې چې په نومبر میاشت کې امریکا کې منځمهاله ټاکنې کېدونکې دي. د هغه په وینا سره له دې چې په منځني ختیځ کې کړکیچ نړیوال اقتصاد ته هغه شان پیاوړی ټکان ورنکو لکه څنګه چې 4 کاله وړاندې چې پر اوکراین د روسیې یرغل ورکړی و، خو بیا یې هم پام وړ اغیز کړی، او دا په ټوله نړۍ کې خلکو ته ښه زیری دی چې د شوې هوکړې له عملي کېدو سره به اقتصادي ستونزې کمې شي. د تیلو بیو له ټیټېدو سربیره پانګوالو د دې هوکړې د اعلانېدو هرکلی کړی، او د آسیا د ونډو بازارونه هم د دوشنبې په ورځ لوړ شول. د یادولو ده چې د هرمز تنګۍ د روان کال د فبروري پر 28مه پر ایران د اسرائیل او امریکا له بریدونو وروسته وتړل شو. د جګړې د مخه د هرمز تنګۍ له لارې د نړۍ شاوخوا 40% تیل او ګاز لیږدول کېدل.
1: شبنم خان دوران وه. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د ودرولو هوکړې ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د دغه کړکیچ د سوله ییز هواري غوښتنه کړې وه. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د دې هوکړې هرکلی کړی او د سیمې او نړۍ په ګټه یې بللی دی. دغه کړکیچ د سیمې د نورو هیوادو په څیر د افغانستان پر اقتصاد او سوداګرۍ هم اغیز کړی. تفصیل یې له کابله د یما بارس په رپورټ کې.
3: د ایران په ګاونډ کې افغانستان یو له هغو هیوادونو وو چې د تهران او واشنگټن د تیرو څونیو په جګړو کې یې تاوان ولید. پر ایران برید په دې معنا وو چې د بندر عباس له لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو راتلل له ځنډ او خنډ سره مخامخ شي، او د تیلو بیې هم د نورې نړۍ غوندې لوړ شي. اوس چې د امریکا او واشنگټن ترمنځ د هوکړې خبرې شوې، په افغانستان کې هم خلک خوښ دي.

0: کابل او کندهار کې لا تر اوسه د طالبانو د حکومت چارواکو رسمان څه نه دي ویلي. خو د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د امریکا د متحدو ایالتونو او د ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او د خبرو له لارې د ستونزې د حل لپاره د تفاهم لیګ هرکلی کړی او دا هوکړې یې د دواړو لورو سیمې او نړۍ په ګټه بللې. د افغانستان پخوانی ولسمشر د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات پر حیاتي اهمیت او د دولتونو پر دې ژمنې چې باید د سولې ساتنه وکړي ټینګار کړی. هغه د پاکستان، قطر او د سیمې د نورو هیوادونو د ډیپلوماتیکو هڅو قدردانی کړې چې د دوی په وینا د تفاهم لیګ د ترلاسه کولو لپاره یې کړي دي. خاوري کرزي هیله څرګنده کړې چې د نړیوالې سولې او امنیت تر ټینګېدو پورې دا هوکړه دوام عمومي. یا مبارز بی بی سي کابل.
1: زموږ غږ بی بی سی اوري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر خان جان الکوزي وایي د امریکا او ایران ترمنځ تړون په اقتصادي ډګر کې هیله بخون کې دی او بی له شک چې د افغانستان په بازارونو کې به هم اغیز ولري. ښاغلی الکوزي راته د دغه تړون وروسته د افغانستان کې د احتمالي اقتصادي اغیزو په اړه وویل.
2: دغه څو میاشتې چې دلته جنګ و متاسفانه چې ټوله منطقې باندې منفي تاثیر کړی و په شمول د افغانستان زمونږ بل خصوص د افغانانو خو زیات تجارت چې اوس د بهر د لارې نه کوو خصوصا ترانزیت دا ټوله د ایران د لارې نه کېدو نو اوس پیلن چې که دا احتمالي توافق وشي دا د دې منطقې هم په ګټه ده د افغانستان هم په ګټه ده ځکه چې زمونږ مالونه ډېر زمانګیر راتلل مصرف پې زیات راتو او بل په خطر کې وو په ایمرجنسي واله وو چې کوم مشکل وته پیدا نشي. بل طرف ته زمونږ مالونه اکثره چې په دوبۍ ترال جبل علی ته بیا به جبل علی اجازه نه ورکوله چې دا د لوټ شي پرزن بندر عباس ته هلته به ډېر ورځو کې پاتې کېدل ډیمرج راتو نو زه فکر کوم که دا توافق وشي دا زموږ دپاره او د دې منطقې دپاره ډېر په ګټه دی او وضع به بېرته نورمال حالت ته راشي.
1: اوس چې طبعا دغه لارې که خلاصېږي وخت به نیسي په نړیواله کچه د تیلو په بیو کې کمی لیدل شوی دی. فکر کوي چې افغانستان کې هم سملاسي ګټه محسوسېدای شي یا په دې برخه کې نورې ستونزې شته دي؟
2: نه نور ستونزې نشته دی بدون د شکه چې محسوسېږي. که تاسو ته معلومه وي د جنګ په جریان کې په افغانستان کې تیل دومره ډېر جګ لا نړه لکه نورې دنیا کې پاکستان کې هندوستان او نور ځایونو کې چې بیخي ډېر زیات په یو لیتر کې حتی پاکستان کې 200 روپۍ جګ لاړه زمونږ په افغانستان کې شپږ افغانۍ پردن جګ شول بېرته بیا یو څه راښکته شو 50 ته راشو. زه په دې باور یم چې د افغانستان مارکیټ یو څه ورکوټ هم دی او بل زمونږ زیات نه زیات مصرف چې زمونږ دی موږ د مرکزي آسیا نه د ترکمنستان او د روسیې قزاقستان نه تیل راوړو او بل موږ د خلیج نه تیل هیڅ نه راوړل او تیل د ایران نه راوړل او د ایران سره زمونږ په جنگ په موده کې هم هیڅ نه لارې نه دي بند شوي.
1: د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خان جان الکوزي زموږ غږ له بی بی سي اوري. تاسې بی بی سي ته وګیاست. د طالبان د حکومت چارواکي وایي په کابل کې په موټر د دری انجونو د وهلو او ټپي کولو په تړاو یو تن نیولې دی. د کابل د امنی قومندانې ویاند ویلي چې د دې قضیې په اړه پلټنې روانې دي. پر ټولنیزو رسنیو د دې پیښې خپرو شوو ویډیوګانو پراخ غبرګونونه راپارولي وو. تفصیلي له کابله د سید عبدالله نظامی په ریپورت کې.
3: افغان پلازمینا کابل کې د طالبانو حکومت د پولیسو ویاند خالد زدران وایي هغه سړی له موټر سره نیول شوی چې د ښار په یوه واټ کې یې درې نجونې پر موټر وهلې وې. ښاغلی زدران بی بی سي ته وویل له نیول شوي کسا پوښتنې ګروېګنې روانې دي او دا چې عدلي او قضایي ادارې به له قانوني پړاوونو وروسته یې په اړه پرېکړه کوي.
4: د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د درې نجونو د ټپي کېدو د پیښې په تړاو د پیښې عامل له موټر سره یو ځای نیول شوی او تر قانوني څېړنو لاندې دی. د قضیې په اړه لازم اجراءات روان دي.
3: خالد زدران دا روښانه نه کړه چې تورن سړی څوک او پر نجونو د موټر وروستو پیښه ناڅاپي او که تر شایي کومه بله انګېزه ده. د جون پر وما د کابل ښار شپږمه ناحیه کې امنیتي کامرو داسې یو ویډیو ثبت کړي چې یو موټر په چټکۍ له واټه د تیرېدو پر مهال درې نجونې لاندې کوي او ژوبلېږي. بی بی سي ته معلومه شوې وه چې له دغو ټپي نجونو دوی روغتون ته وړل شوې وې چې عمرونه یې شاوخوا درویشت کاله وو. دوی په نږدې سیمه کې یو ښوونیز مرکز ته د زده کړو لپاره تللې وې. موټر په داسې بڼه و چې تر ډیره یې شتمن خلک او چارواکي کاروي. د ویډیو لخبرې دا سره پر خواله رسنیو ډیرو د طالبانو حکومت د څار او امنیت ادارې ننګولې وی چې ګواکي دا ډول پیښو کې بیغوري کوي او یا خو له میرمنو سره د ناسم چلند بیلګه ده. هغه مهال د کابل د پولیسو ویان ویلی وو د پیښې د ځای درک یې لګولی او موټر چلوونکي پسې لټون روان دی. د پیښې په ښار کې له هغو کورنیو سره اندېښنې راټوکولې وې چې بچیانې ښوونځیو او د زده کړو مرکزونو ته ځي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
1: د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د تازه لاریونی تاوتریخوالي پر مهال لږ تر لږه دوه نور کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. چارواکي وایي نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې امنیتي ځواکونو د سیمه ییزې پلازمینې مظفر آباد پر لور د لارینوالو د تګ د مخنیوي هڅه وکړه. په تیرو څو ورځو کې په دغو نښتو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. لارین کوونکي د دې سیمې لپاره د سیاسي استازیتوب د ډېرېدو غوښتنه کوي او د کشمیر په سیمه ییزه شورا کې د پاکستان په نورو سیمو کې کشمیریانو ته د ځانګړو څوکیو د ونډو ختمېدل غواړي. داسې زموږ غږ له بی بی سي اوري. د برتانیا حکومت په دغه هیواد کې لشپاړس کلنۍ ښکته ماشومان لپاره د ټولنیزو رسنیو کارولو باندې بندیز اعلان کړی دی. لومړي وزیر کیر سټارمر له دې اعلان سره ویلي چې خواله رسنۍ د ماشومانو پر ذهني وده ناوړه اغیز لري او د ماشومانو خوندیتوب ګواښي. برتانیا کې سیاستوالو او کورنیو د دې پریکړې پر اخر کله کړي خو د بندیز عملي کېدو په څرنګوالي شکونه هم راپورته کړي دي. تفصیلي له یوسف خان زدران ناوړه.
5: د بریتانیا لومړی وزیر کیر سټارمر د دوشنبه پر ورځ په یو کمساري ګام کې لشپاړس کلونو څخه د کموم را ماشومانو لخوا د ټولنیزو رسنیو لډلې سناپ چاټ، ټیک ټاک، یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ایکس پر کارولو د بندیز تکل اعلان کړ. د پیغام لیکدولو ځینې نورې آنلاین بڼې لکه واټس اپ او سیګنال په دې بندیز کې ناراضي. ښاغلی سټارمر د بندیز له اعلان سره وویل چې ټولنیز رسنۍ د ماشومانو د خفګان او زورونې لامل ګرځي او په ټکو یې داسې جوړې شوې چې ماشومان رګدي کوي.
6: نن زموږ د هیواد لپاره یو ستره شیبه ده. دا لوی ګام او زموږ د ماشومانو او راتلونکو رښتینه بدلون ده. دا ځکه چې زه نن دا اعلان کوم چې حکومت به له شپاړسو کلونو د کم عمر ماشومانو لخوا د ټولنیزو رسنیو کارول بند کړي.
5: ښاغلی سټارمر وویل دا بندیز به ماشومانو ته ډیر وخت، خوندیتوب، نورې موقع او ازادي ورکړي. لومړی وزیر د خپل کار په دفتر کې له دغه اعلان سره یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت به یې د ماشومانو د خوندیتوب او خوښۍ لپاره هر مهم ګام واخلي. په پام کې دا چې د پارلمان له منظورۍ وروسته دا بندیز سر له راتلونکي پسرلي پیل شي. برېټانیا کې سیاستوالو او کورنیو په پراخه کچه د دغه اعلان هرکلی کړی دی. یوې بریتانوۍ میشتې مور یې په اړه بی بی سی ته وویل
7: زما یو دیارلس کلن زوی دی چې هر وخت ټیک ټاک ګوري او کله کله په انسټاګرام کې تبصرې کوي. زه ډارېږم چې هغه څه لیکي او څه خپروي. لور مې دې محدودیت ته خوښه ده خو زوی مې نه. په ټوله کې دا ډېر ښه کار وشو چې دا بندیز ولګېد.
5: د حکومت مخالفو محافظه کار او ریفورم ګوندونو مشرانو هم د دغه تاریخي ګام ستاینه کړې ده. خو د تنکي عمر ځینو کسانو او یو شمېر لویانو لیوې مخې پر څو رسنیو بندیز ناسمه پرېکړه بللې ده. تر دې وړاندې استرالیا لومړنی هیواد و چې پکې پر ټولنیزو رسنیو د ماشومانو لپاره دغسې بندیز اعلان شوی و. استرالیا کې دا بندیز تیر کال پیل شو خو نیوکې دا دي چې ځینو رسنیو په ځانګړي ډول سناپ چاټ ته لاسرسی لا هم پکې آسان دی. برېټانیا ویلي چې په دې برخه کې د استرالیا مشورو ته غوږ نیولی او د هغوی له تجربو به ګټه اخلي.
1: یوسف خان زدرانو زموږ غږ بی بی سی اوري. د سرینګا د کرکټ الف لوبډلې د دریو هیوادیزي لړۍ په یوې زړه پورې سیالۍ کې هند ته په سوپر اوور کې د وو منډو په توپیر ماتې ورکړه. سرینګایي لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې له هند سره 215 شپېته منډې مساوي کړې. بیا یې په سوپر اوور کې 14 منډې وکړې چې جواب کې هندۍ لوبډلې یوازې 9 منډې جوړې کړې شوې. په دې لړ کې افغانستان هم دی چې پرې لړۍ کې افغانستان هم دی چې تر اوسه یې له هنده یو لوبه ګټلې او بله یې سرینګا ته بایللې ده. راتلونکي لوبه به د چهارشنبې په ورځ له هندوستان سره وي. زمونږ غږ له بی بی سي اوریدئ. زمونږ دا نورې خبرونې په بی بی سي پښتو ټکی کوم بیا هم اوریدلی.

چې بي بي سي پښتو ټکي کوم زمونږ د نن ورځې د سر خبر دا و چې امریکا او ایران د جګړې ته د پای ورکولو په تړاو باندې هوکړه کړې ده. د دې هوکړې نړیوال هرکلی شوی دی، خو اسرائیل وایي چې په دې هوکړه کې شریکان نه دي. که غواړئ په دې او زمونږ د خبرونې په نورو مطالبو نور معلومات ترلاسه کړئ نو په بي بي سي پښتو ټکي کوم بیا هم مستلې او اوریدل شي. دا خبرونه د ګلستان چنواری په مدیریت کې ابراهیم امیری او یوسف خان زدران چمتو کړي. زانیت الحق یاسینی.